овечки, тот ми затіше в бій. Чішніці загані житла, а столечки, подстрічки пицей.